0: guys. You ready?
1: Top 50! Top 50!
2: All the music you like on Radio Top 40.
3: Ei valinnut ku sillä, ei vaitsinnut ku let. Ganske